au te fia iei le solo le au paia Lono winga te tau ona ea E tau ona e ola fa paia ina Wape a fa pe te fia iei le solo le au paia E ole mangi o pori pesi Oi ole tu fai vavenga Oi ole tu mtau tia Oi ole fa malolo mai Ai fai mai o te fia iei le solo le au paia Patalo patu sungal fa fengai nga pasta nu Balu se fupuria balu fuk langi mbai Jojo bakal wang ole ne ya oli Taleo mai nisi deo tatu fa alinga walo fatuai mo uto umalava Ia lo mafuta mai o manak bifu inga Ia ta pedanga jujo bakal wang aliso Audanga betuk tua company pe ona yai

Ya, mana tu faham macam ni voice tahu cuma sebab dia ngah titil ni bayang oleh so la tadi tu mah futsal la so tayau. Ya, il temi masan di lungol pokalam bel fifi mai. Mari kita coba baca kembali tahu faya fong bua si Oman Francis Jani. Ambil si boleh telah ingat pola fiong ale tahu sabwea el hal chen nabea. Mari tadi pokalam bel ngah ngai fo fifa. Tahu di so so fasal lau le fia fifa tini fo ilio foil ni tahu cuma boleh boleh so. Toi ma futa fo ile mo le sunga o ya to vai meni le aso anta le club le malu le tayao ni ya tele tiu te banga le fanga mo tatu wa tino alo fo tele atu to one ti ti sei fo mai moria

0: sawitua, sawitua. Naya, naya, luma, luma, safari, safari, luma. Tu alang la amaitua.
1: Se furuse con...
0: Luma.